0: Konstantinja Šaket Varene Gotremš máme naše studio, studio Serbského rozvoju sa kietro prúzne, ale celé sama tu dženca nesem.
1: Polícia z G.
2: Zastojnice sú piat k noce dvimaj na budeske šeferovej droze 28-letného na e-skutoru kontrolovali. Muž mieše kokain indus, a to potom bie zjezbu. Blízko Fischbacha sú neznačivé noce na štvrtk dvaj minibagoraj pokradnili, hodnota rubizny 90-40 euro. Bagoraj je policia pak potom božišo v lesu zaso namakala, ale biežte v obškodžený. Paduši na parachu škodu 10-40 euro, a netko so Kamenský revier dále s padom zabiera. A vo úspešnej službe týma zastojníkov písa policia tiež, zo sú zastojníce štvrt doplňa ve Vojerecach vodžera e-skutára pod vlivom drogu lepili, tiež ve Vútach sú požišo 37-letného na e-skutoru kontrolovali, muž je toho runia drogy prav, a na večer sú zastojníce potom v Kulovej hišče 46-letného šoféra auta lepili, kýž by pod vlivom drogu popuču. Za ušich cioch by jezba na blaku zakončená.

0: Για να πω ως μισή.
1: Srpski rozhlas. Povieste. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Tu chvíľu sú pestovanie v nošostve srbského šulského dôrstva a křesťansko-sociálneho kubvanského skutka dere nastajené. Kajše z džili predsedka SŠT Katarína Jokova na naprašovanie sú opravde dere vúčežené. Hač do lieča 2027 môže dôrstvo všich přístajných džaržeč a netreba vúlce hodiny skročiť. Kajše z džili zamovita za pestovanie pola CSB Laura Koblecova vúndu lieca ešte celé dere, od kletušeho pak sa situácia dres mini hľadajú na spadovacú ličbu dječí. Koblecová stvorí se tu kvíľu tešišče přelad vo kubvaniščach, dokiaľ šiakle nedávno zastojenstvo návodnictva pestovaniu v nošostve CSB preuzala. Pri letanišču v Letoniu je sa čera letuše zetkanie VW-u zahajivo. Leca je to miestom 30 raz, zo prídu 1000 šoférov a šoférkov se svojimi jezdčidvami do Hornej Vúžice. Miest rujím maja tam výky natvarené a nadal zmia tež přes celé konstitúdenia dojšto v ubiežovaniu. Zastupné liščiky v predpredaní sú vúknihované, namiestne pak organizátorojo hišče kartky za konstitúdenia maja. Niedže 1500 modrostných v Hornej Vúžice za nové vukovanské leto hišče vukovanské miestno pýta. Kajše zdieľa agentúra za dživo v Budešine, je tu kvíľu 1300 svobodných miestno. Vúžadanie v ostanie zo chce kujžde cíči jedne z 10 najbolej obľubovaných povovaniu na úknič. Tohodla je napríklad za autových mechatronikárov veľaviace požadaniu hač vukovanských možnosťov. Dojšto svobodných miestno je v okresom aj Budešin a Zorelc miestrujem hišče za vukupovanie prekupcov v drobnom výkovaniu, predaváriu v riesnictve a šelakých elektronikáriu. V Budešine je od čerovša večera rodová droha v nutskúne mieste za auta zašľahana. V prichodže bude ona stajne od prinie mie do 30. septembra za vopkat v večerných hodinách zaurena. To je meščanská rada na svojom zajšom posedženiu vopsamknova. Jenišce k letnému dživadu sú vúzača predvíčane. Z tutej napravu chce miesto ľuďom miestrujem zmožniť so ve večerných hodinách vomere po starém mieste vukodžovač a na rodovej droze vonka v hostčencach nemelene sedeč moc. Gmena Halštruska Hola plánuje pri Parcovskom jezoru vulku voľnočasnú pvoninu na dohromade 107,5 hektarach. Za to sú na zajšom posedeniu gmenskej rady tri vobtvarenské plány jednovostne vobzamknili. V prinním dželu maja miestrujem prozdninské domy, zelenišča a rajkanišča nastač. V dalším dželu sú kempingovanišča, športové príprave a dalša infraštruktúra predvíčane. V cečím a najväčším otrysku má tý vulka golfová kajštež jechanská príprava nastač. Z realizovaním koncepta chce gmena zamierne vočastvenia a turizm vývač. A to vane bychu, naše povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strane Runetak, kajž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Živé slibro, to aj si pomovku, zalize trošku, dále, hore a hore, 15 stopňov miestným hýžom máme v Budešine. Pohony v Užice, to vúľadáme.

0: Tož se je svojba za snedanskim blidom, rejnjo romađe sneda, potom je, kaj šnetko napšikvat, napočuječeš, a to čaka na vas.
1: Dobre ranje, Hanna.
2: Dobre ranje.
1: Nije to rejnje, zo mame ižo za so dolgi konc tydzenja, a tajke čope vedro. Najlepšo by na pšeco trač mu.
2: Štú si to nepipšal. Ale vyšte što, som ráno zvyšila, so ani jedne poriadne krotke kolue viac v kamore nemám. To je by bozor za so raz z mačehu do Vojarec nakupovačiť.
1: Vojarece sú super adresa. Tež vy si tam rádi junu dojedete, še dundaky povedali.
3: Najvúšišo kupač.
4: Nakupovač straste?
3: Druhle do zvierenca?
5: A niekotre škúli z vás?
2: Samo ište viace vy. Vo mieste na ranice Viestakske a Braniborske.
3: Přes Vojorec beží čorné halštru.
6: Tu je sa domovina založila.
7: Te pučníky má serbský převožk.
8: Bola zakodastý, vítajte k nám.
1: Pretač, so z Hanu na šoping krutkých kolúru do Vojorec podamoj, mamo jako prinie ište niekotre zajímavé fakty z výsku s Vojorecami.
2: Vjasova, kajš, žana, druga.
1: Je Vojeruska národna drasta. Šedne dženju ledma išče žone noša, ale Vojeruska drasta znaje nekak 60 šelakih varianto. Suknja a fala sahati hačke kolenam, rubiška su pisane, a holce noša bivu haubu zrjaneje špice. Fale sú napríklad zelené a červené a družky majú na úve vinčky z písaných kvitkov a páličkov. Pri návožkách, cirkvinských, svojbných a vesných svedženiach sú holce a žony národnú drastu zdrasťa.
2: Vojorece, miesto pri vodze.
1: Mieno Vojorece rieka sydlišo pri vodze, a to so dženca išče hodži. Přes Vojorece bieži mienujce čorne halštru, a koho vokovo je veľe rebiu a ričku. Nimo toho sú Vojorece rotak v užijskej jezorinie. Je než nekotre kilometre zdálené je krabatovo mn čornym komcu. Ve vojeruskim regionie sú tiež bajové postavy, vúdničky, vodný muž a druhé jara znate a vobľubované.
2: Sú samo tak vobľubované, že stia tiež v Vúžinským centru a serbsteriča, jak to klinči, sešiče po hudžbe holasko.

0: A jeli jeszcze to hiżo miestem pytli, dżęsa sem tu zromadnie ze z Matiom Dziswałkom.
1: Policja z G.
2: Zastojnice sú piatk noci dvemaj na budeske šeferovej droze 28-letného na e-skutoru kontrolovali. Muž mieše kokain indus a to potom bez jezbu. Blízko Fischbacha sú neznačivé noci na štvrtok dvaj minibagaraj pokradnili. Hodnota rubizne 9-10 euro. Bagaraj je policia pak potom pozdžišovienem lesu zaso namakala, ale biešte vopškodženi. Paduši naprachu škodu 10-10 euro. Nietko so Kamenský revír s padom dale zabiera. A vo vúspešnej službe týma zastojníkov písa policia tež, zo sú zastojnice štvrtok doplňa ve Vojarecach vodžeria e-skutora pod vlivom drogu lepili, tež ve Vútach sú požišo 37-letného na e-skutoru kontrolovali, muž je to runia drogy brav, a na večer sú zastojnice potom v Guľovie hišče 46-letného šoféra auta lepili, kiž by pod vlivom drogu popuču, za všich cioch bychu jezby na vlaku zakončené.

0: Milena Wočarec. Tu večer čim pečat vatsi. Vota, a předovšim tež Borkovy, sú požadaná ves, pola turistu, předovšim netko, když nie ešte ta rohoč pod vokroblu tak vysoko narostva, to môže se s kajakom abo čomom rejne ľužom do zarodku ladač. Přes jatky šak neži Borkovach bez mała hok a tok. Turistu dla od kotrž dađa se mnoze potom tež voto z gebaje sapskoludu ansambla ľubič. Letoša stavizna z veľo hudžbu remi a spivom reka myšen Impossible, aber ne Mission. Potschauje so na wesne Jill Borkovo Mission. Stabil ist natak Stefan Zuschka-Mahling, jedna Wotem.
1: So, pschinje jeden Industrielle, do Voto, achzete Vota Kupic, a Sonac, a na Mr. Voto jednu Vulku Fabriko natvaric, die ich muss uns svoje Witze produkovac. To so wieso tym Wobbedlerem ne lubi, to oni ne muže akzeptovac. A tu už sa oni vobaraja a pýtaja si pri tým tiež pomoc od bajových postavov, kaž napríklad od hačaceho kráľa, od vodného muža. A vo sebe v fokusu stie tam tá holca, vanka. A pripodľa sa tiež ešte utvorí na ľuboštinská stavizna. A kak to všetko vojnže, to môže čo v vodách k sviatkam si vobladať.
0: Tolle Prairie-Schnick, Serbsko-Ludo-Ensembler, Stefan Zuschka-Mahling.

0: Jörg Weiselberg, dospěvau, a jste mě na počasa Češ.
1: Serbský rozvoz. Pověstře. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. Do chvíľu sú pestovanie v nošostve serbského šulského dôrstva a křesťansko-sociálneho kubvanského skutka dere nastajené. Kajše z dželi predsedka SŠT Katarína Jorková na naprašovanie sú v opravde dere vúče žene. Hač do lieča 2027 môže dôrstvo šich přístajných džeržeč a netreba vúlce hodiny skročiť. Kajše z dželi zamujta za pestovanie pola CSB Laura Koblicová vúndu lica hišče celé dere, vod kletuša pak sa situácia dre zmini hľadajú na spadovacú ličbu dečí. Koblicová stvorí si tu kvíľu tež ešte přelad vo kubvaništach, dokéž jak je nedávno zastojenstvo navodníctva pestovaniu v nošostve CSB preuzava. Při letanišču v Letoniu je so čera letuše zetkanie VW-u zahajivo. Leca je to miestnem cítste raz, zo přijedu tisace šoféru a šoférku se svojimi jezdžidvami do Honie v Užice. Miestrujem maja tam viki natvarene a nadal zmeja tež přes cilkon stedžina tojšto v ubiedžovaniu. Zastupne liščiki ve předpředani tez v ukniumane, namiestne pak organizatorio hišče krátky za konstedžinia maja. Niedže 1500 modostných v Honi Vúžice za nové vukubvanské lito hišče vukubvanské miestno pýta. Kajše zdželi agentúra za dživo v Budešinie je tu kvíľu 1300 svobodných miestnou. Vúžadanie v ostanie zohce kúžde cieči jedne z 10 najbolie v obľubovaných povovaniu na Vúknič. Tohodla je napríklad za autových mechatronikáriu veľa viace požadaniu hač vukubvanských možnosťov. Tojšto svobodných miestnou je v okresom aj Budešin a Zorec miestrujmi hišče za vukubvanské vanie prekupcov v drobnom vykovaniu, predavariu v reznistve a šelakých elektronikáriu. V Budešinie je od čerovšieho večera rodová droha v nutskúne miestče za auta zašľahana. V prichodze bude ona stajne od 1. meje do 30. septembra za vopkat ve večerných hodinách zaurena. To je miestčanská rada na svojom zajšom posedženiu v obsamknúva. Jeničce ke letnému dživadu sú uzača predvíčane. Studi napravu chce miesto ľuďom miestrujem zmožniť so ve večerných hodinách vomere po starom miestče vukodžovač a na rodovej droze vonka v hostčencach nemelene sedžeč moc. Gmena Halštruska Hola planuje pri Parcovskom jezoru vulku voľnačasnú pfoninu na dohromade 107,5 hektárach. Za to sú na zajšom posedženiu gmenské rady tri voptvarenské plány jednovostne vopsanknili. V prvním dielu maja miestrujem prúzninské domy zelenišča a rajkanišča nastač. V dalším dielu sú kempingovanišča, športové prípravy a dalša infraštruktúra predvíčané. V cečím a najväčším otrysku má tej vulka golfová kajštež jecha príprava na stač. Z realizovaniem koncepta chce gmena zamiane vočastvenia a turizm uývač. A to one bychu za tým konstitúčená naše povestček iš namakače dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Savia.
1: Vedro.
2: Horcovonka pomal voľa také 22 stopňu hižo máme v Budešine. Po Honi Vúžice uľadáme modré nebio. V biu dňa sa jenož tu a tam raz nekotre menšie mročele přidruža, ale dženca ostane sucho, živé slibro, te docpie temperatúry mes 26 a 28 stopnými.
0: Troje puče sú svobodné, žiadne vopkadne pokyvy za vás nemamo, 4 po napočasačech.
1: Serbský rozvoz.